nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

pantood ko ebidensya nga si Romy ang nagbuhat sa ingon. Apan, dako gid nga akong pagtuo nga sa gyud ang nag-among-among sa among mga tanom, DJRC. Ug dili lang kay kadtura, duna pay mga sitwasyon nga mo pasingit siya din hinako. Magpadungog-dungog og istorya. Ug unya, usa ka adlaw ana. Mao kini ang nahitabo.